En du kan nakke at se at han ikke kunne vide at du tager og gå til her kan nakke at gå. Jo lidt lige kun sig og lige al sig alle går ikke og der en du sen sig kan ni se. Jeg tænker ikke godt sådan ikke se at der i sig ja jo net i går ikke alle i kunne en det ikke og at lade sig kunne den at jeg det. Kan det kunne alle i Forest Tower i kan ni i kun gå alle i der hen lige kan de kan ni der begge alle i der nat som der kan alle alle i der nat så kan de i om kanskje ne i kokken i kvitter hun der kan chua ikke ni kan chua ikke det går ikke også kan chua ikke sådan kan de ikke kan de gør det sådan i gør kokken i kvitter går så det der siger jo ne begge i der kan nat som der de kan det kun går så det der Kiluk a highway one day dile e kola e go pa e korek o hati e kola yuna tant e sene kuso korek o asoni hati. Kuso i tse kusi ditere di one i pizza kza aki di okre lele e go tere tale jun honen o tse ndin sene e ku. In leso ditere pi i go ki be kongui onle i so be kongwa go gela tla. Judy Payne here the inta denise ye go ta in touch ai we ta sringwe inta ti tre sringwe kwe so i pizza okere lele si suri konga ta korek o hati inta sa cha go so ko este ko so te no he ko so ko este ga le kha ko ra kwe ko ri se te en la sare sa le so ye ko ati ko la ina we kharin kha ka ra kwe ko ki ti In that day, they are back when you go get a tata, ye are you not see beds or lie, you get a tati. In that in Duke Alik, I like it, that Tanya Gucha canic Alik, and I like it, that in that dictated in Dayek, Tanya Jacanik, Ekere Yulati. In that dictate, see a unit in Sompaya Chakella, Sigashin, Honan Osili, Melekanet, Ya Chakella. In that pain, see Guntagos, we must anywhere. Kuso tihtere sii kola kutere tajo one yal naif down tanku tei teneke. Jo one Crestview Apartment i 52nd Avenue sii kola nakala etä tsene kwe kola ii kola kutere tajo nopo li na keitele teneke tsan taikere te kwe iä na keite on tele. Inta tihtere tene se ina ii kutsu ina in kuele kati bitsi. Si bisi rusul ni wekulu kati ka tlehe seta tsari huwa di. Inta kwe ina atla kare atla kwe so suya yung gore koha di. Inta di dinsi indiru ta yikara yolda yu one Prince of Wales Northern Heritage Center yi kwa goga yi nopal kusliyong tada yi kute kuso yi Craig Stratchin yi yitzura atla da yaga unta indiu. I see yone ayune teneke tenga kongu ulya yungye karkena zaite ku ayun sese zinlila honta hati. Sa tar seke zare yola hati. Inta ditele si ayune I see ku kekani ahta yungo kongu sila ayuna asigo zola. Inta I government si go adikku ila intela hati. I go kokini guzo tekini alla kinta hati. Inta ditele si na kinkare de won de walas de wo de kits iti de so hati. In ta dite jo sompa kesi ayun kargo go krekko antu ega kiti. Dite re si ayunet jumpe lo kwego zo kainte. In ta dite so I gola tene kesi I nopal yi na kete kesi hata si I Peter Adorin hi iti gwa kuketari iti hin lionte. I si dite re si ayunet tene ke I si gong kong wa gu shil kain tau kanina ke tihati.